pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Evo nas dvoje u još jedno svitanje. Dobro jutro ljudi, dobro nam došli na Kavu do 10. Luka je tu, mene čujete, u režiji kolega Sandro Bilandžić. S vama smo sljedeća 4 sata, ova najkritičnija, najkritičnija u danu. Ostanite s nama.
3: Tako, idemo se pokrenuti. Glazbeni urednik Želimir Škarpona je i glazbu pripremio, naravno, pa krećemo uz Meri Cetinić, koja za najranije ujutro kaže: potraži me u pregrađu. Mamo, lipo ćao.

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Tako je, nadam se da ste uzeli onaj prvi guc kave, ako niste, nadam se da bar već miriše da se kuva. Dobro jutro svima, želimo još jednom, 7:30 nam je prošlo, jutro su puno bolje nego jučer što se tiče lokalnih prometnica. Vidim da nije onoliki krkljanac kao i jučer ujutro, iako ima jedna onako poštena kolona tamo iz smjera Omiša put grada. Sve drugo štima, ide protočno, malo gužve nešto nakon Solinskog rotora, ali ništa što bi bilo onako alarmantno. Mi smo tu na WhatsAppu 091-634-8974, slobodno se javite ako što zatreba. Ajmo dalje svirat, moji ljudi i Nina Badrić je tu, pa ćemo za manje od 10 minuta čuti detaljnu vremensku prognozu.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: Ovo je Ed Sheeran i Azizam, ne znam kakav je Sheeran s pršutom i s ovim nekim našim dalmatinskim delicijama, ali da dođe ovog vikenda u Dalmaciju, ja mislim da bi gušta u svakom slučaju. Pričali smo već ranije da će ekipa u Jelsi guštat, bit će nešto, ima neko ono penjanje po pršutu, to smo se zezali malo s tim neki dan, ako niste za otok, možete malo ovaj vikend otići do Drniša, točnije sutra i preksutra, znači petak i subota, 28. i 29. kolovoza u sportskoj dvorani u Drnišu održava se 9. međunarodni festival pršuta. Svašta se lipo sprema, a sutra ćemo onako malo detaljnije o tome.
1: Da, malo detaljnije čućemo se sa Drnišanima, a ono što je meni važno da vam naglasim, vi znate da mi imamo običaj uputiti vas na ove adrese gdje se nešto događa, a da je besplatan ulaz. Još važnije nam je da vas uputimo u besplatne zdravstvene akcije. Jedna takva bit će provedena sljedećeg mjeseca u Drnišu. Riječ je o mobilnoj mamografiji. To je inače u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, pa će se u Drnišu održati ciklus besplatnih mamografskih pregleda. To vam je 22., 23. i 24. Od 9 do 14. i 30. Obvezno je prethodno naručivanje na besplatni broj od ponedjeljka do petka, je li od 8 do 14 možete nazvat i naručit se. Svi znamo koliko se zna čekat za mamografiju, tako da ovo vam je jedna super prilika da napravite džir do Drniša i usput se pregledate. Sve informacije imate na Facebook stranici grada Drniša, pa bacite oko.

0: A blago svima koji su sad nekako odabrali dane za svoj godišnji, jer koliko pogledamo u vremensku prognozu, sunce, uglavnom sunce nama sija. Nema veze, mi ćemo se nekako snaći i bez njega do 15 sati plovimo s ovom istom postavom.
1: Programu Regina Zubanović i Dominik Strize.

Nadamo se da nas volite još i da ste i dalje uz nas uz program Radio Splita. Od 10 sati plovimo s vama do 15. Samo moram vam jednu informaciju dati. Za kormilom nam se promijenilo stanje. Naš kapetan više nije Sandro Bilandžić, već Filip Milanović. Dobro nam došao, a dobro nam vi ostali na valovima Radio Splita. 12 sati 37 minuta, vani 31. Ma imali što ljepše nego onako ostati u klimatiziranom uz nas. Sviramo dalje uz Britney Spears.

Pa nadamo se da vas je Britney uz ovaj rock and roll dobro, dobro onako razbudila za ovaj, pa možemo tako reći, središnji dio dana, trebao bi biti možda nekako i najproduktivniji. A sad kad smo već kod početka sredine dana, jeste li znali da nekako onako mi na televiziji od kad krene Dobro jutro pa možda do podnevnog dnevnika možemo vas pozdraviti sa Dobro jutro, da dobar dan računamo sve do večernjeg dnevnika, a nakon toga smo prešli na dobra večer. Ako ima onih koji su ovako oko podne i po još uspavani, samo mogu reći blago vama. Evo za vas kojima je rano, pa jedna mala minea.